0: Usovski radio.
1: Rekla si da ćeš uvijek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
2: Hoću i mogu.

0: Usorski radio.
1: Rekla si da ćeš uvijek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
2: Hoću i mogu.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač. Uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo Djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prijema zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka. Inoks ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razla se.

0: oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.

0: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo Djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Idi ti umjesto mene. Neki je čovjek imao običaj nedjeljom reći svojoj ženi.

0: Ženi, ti idi u crkvu pa moli i za sebe i za mene. Prijateljima je govorio, meni ne treba ići u crkvu. Moja žena moli za nas oboje. Jedne je noći taj čovjek usnuo san. Sa svojom ženom našao se pred rajskim vratima, očekujući da mu otvore. Vrata su se počela polako otvarati i on je začuo tajanstveni glas koji se obraćao njegovoj ženi. Ti možeš ući za vas oboje. Žena je ušla i vrata su se zatvorila. Čovjek je tada osjetio tako veliku tjeskobu da se probudio. Sljedeće nedjelje rekao je ženi, danas idem s tobom u crkvu.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
2: Usovski radio.

Cijenjeni slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorske radiovalove. Danas je 9. dan mjeseca rujna, ujedno 252. dan u ovoj 2026. godini. Do kraja godine imamo još 113 dana. Danas je srijeda, mi smo s vama konstantno na 98,7 FM stereo. Dobro jutro. Slijedi kraći pregled sadržaja naših današnjih programskih aktivnosti na valovima Radio Usore do 9 sati, sati uz jutarnju kavicu i naše redoviti jutarnji servisni sadržaj i servisne informacije od 9 do 12 smo u emisijama u kojoj biramo hitove dana od 12 sati i 30 minuta informativna emisija Svijet u retrovizoru. Nakon toga započinje naš popodnevni dio programa od 14 sati i 30 minuta, pošto je danas srijeda. Bavit ćemo se, u fokusu ćemo biti vlade iz Zeničko-dobojske županije. Dakle, poslušat ćemo što to rade ministri ili ti ministarstvo ili sam premijer vlade Zeničko-dobojske županije od 14 sati i 30 minuta. Od 16 sati blok iz Zvornjaka. Ukoliko bude vaši želja, čestitki i pozdrava, emitirat ćemo ih u tom terminu. Pregled vijesti možete pratiti od 9, 11, 15, 17 i 19 sati i 40 minuta. Kapi za dušu su u 7 sati 45 minuta i u 15 sati i 30 minuta. Dogodilo se na današnji dan 8 sati i 30 minuta, 15 sati 45 minuta.

Evo, dobri moji, što reći nego pozvati vas, bilo bi nam drago svakako da određeni dio današnjeg dana provedete uz valove Usorskog radija. Svako vam dobro želimo, evo na frekvenciji 98,7 MHz i na Facebook stranici te na kod kablovski operatira Moja TV i Home TV, Moja TV BH Telekoma i Home TV Eroneta, te na aplikaciji XU stanice možete pratiti naš program. Srdačno vas pozdravljamo, dobro jutro, dobrodošli. Danas evo želimo čestitati Luki Modriću rođendan, jel da? Da, on je rođen inače 9. rujna 1985. godine. A šta će meni? Idemo malo sa Željkom Joksimovićem.

0: O stanju na cestama iz Automoto Saveza Ronald Čuljak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi mogući su zastoj vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osove Posušje, Jajce Crna Rijeka u Podmilačiju, Bugojno Novi Travnik preko Rostova, Buna Stolac i Mostar Čitluk. Na graničnim prijelazima u putničkom prometu nema dužih zadržavanja, toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj radio.
2: Oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja

0: spavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora. Marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Počni setu. Arnas Šnigrek. Rokvodu i stani dok. Šolot na moc. Eti ti sop.
2: Agul suvak. Šolot na moc. Ana cuvok. I an šturc na laber. Uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Evo nas, poštovani slušatelji, u satu uz jutarnju kavicu malo po malo došli smo i do horoskopa. Prvi znak ovan, posao. Moguće je da ćete morati ispravljati dokument, mail ili dogovor koji je prethodno djelovao jasno. Ne žurite sa potpisivanjem ili slanjem važnog materijala jer bi jedna pogrešno shvaćena informacija mogla napraviti nepotreban problem. Ljubav. Partner bi mogao otvoriti temu novca ili zajedničkih obveza, a razgovor lako može prijeći u raspravu ako budete inzistirali da sve bude odmah riješeno. Slobodni ovnovi mogli bi se zainteresirati za osobu koja će ih privući snažnom pojavom, ali čije namjere još neće biti sasvim jasne. Zdravlje, ne pretjerujte s fizičkim naporima. Bik, posao, jedan razgovor s kolegom ili nadređenim mogao bi donijeti informaciju koja mijenja vaš plan. Novac će biti važna tema, pa ćete možda morati pregovarati o cijeni, plaći, trošku ili uvjetima plaćanja. Na ljubav, u vezi možete pokrenuti pitanje zajedničkih troškova ili nečega što partner već neko vrijeme odlaže. Slobodni bikovi mogli bi dobiti vrlo zanimljivu poruku, ali nemojte odmah pretpostaviti da iza nje stoje ozbiljne namjere. Zdravlje, vrlo dobro. Blizanci, posao. Pred vama je dan u kojem će jedna poslovna informacija zahtijevati dodatnu provjeru. Moguće je da ćete čuti jedno, razumjeti drugo, a tek kasnije shvatiti što je zaista dogovoreno. Zato sve važno tražite napismeno. Ljubav. Partner bi mogao primijetiti da nešto prećutkujete i izravno vas pitati što se događa. Slobodni blizanci mogli bi ući u vrlo intenzivnu prijepisku sa osobom koja ih privlači, ali će biti teško procijeniti koliko su njene riječi iskrene. Zdravlje, moguća je osjetljivost disajnih puteva. Rak, posao, imat ćete energiju završiti zahtjevnu obvezu, ali možete istodobno naići na osobu koja će usporavati realizaciju ili postavljati dodatne uvjete. Ako je pred vama važan poslovni dogovor, držite se činjenica i ne ulazite u borbu za prevlast. Ljubav, partner bi mogao tražiti odgovor na pitanje koje ste do sada izbjegavali, posebno ako se tiče povjerenja novca ili zajedničkih planova. Slobodni rakovi mogu osjetiti jaku privlačnost prema nekome iz poslovnog ili svakodnevnog okruženja, ali će priča u početku biti prilično komplicirana. Zdravlje, moguća je osjetljivost želuca i probave, naročito ako jedete neredovito. Lav, posao, bit ćete primijećeni, a jedan vaš prijedlog ili potez mogao bi dobiti podršku osobe koja ima utjecaj. Ipak, ne obećavajte više nego što realno možete završiti, jer će se vrlo brzo tražiti konkretan rezultat. Ljubav, u partnerskom odnosu bit će mnogo privlačnosti, ali i mogućnosti da se pojavi ljubomora ili pitanje tko kome posvećuje dovoljno pozornosti. Slobodni lavovi mogli bi doživjeti snažan flert, moguće čak sa osobom koju već poznaju, ali će situacija imati jednu nejasnu stranu. Zdravlje, moguća je iscrpljenost i potreba za više sna. Djevica, posao, ovo će biti važan dan za posao i novac. Možete dobiti priliku poboljšati prihod ili riješiti praktičan problem, ali ćete morati pažljivo pročitati ono što potpisujete i provjeriti cifre, rokove i dogovorene uvjete. Ljubav, slobodne djevice mogu privući osobu kroz posao, svakodnevne obveze ili komunikaciju, mada će između vas od početka postojati jaka kemija, ali i izvjesna doza opreza. Zdravlje, moguće su tegobe s varenjem ili želucem. Vaga, posao, jedan razgovor mogao bi izgledati veoma obećavajuće, ali nemojte zaključivati posao.

posao samo na temelju lijepih riječi. Moguće je da ćete morati promijeniti uvjet, cijenu ili rok nakon što dobijete dodatne informacije. Na ljubav, partner može postati sumnjičav ako osjeti da mu nešto ne govorite, pa razgovor brzo može postati ozbiljniji nego što ste planirali.

skrivati svoje namjere. Netko bi mogao pokušati uticati na vašu odluku. Ljubav. U vezi se može otvoriti tema povjerenja, a partner bi mogao željeti da zna što zaista osjećate. Slobodni škorpioni mogu ući u vrlo intenzivnu komunikaciju sa osobom koja će ih snažno privući, ali će istodobno postojati opasnost od igre moći. Zdravlje vrlo dobro. Strijelac, posao. Karijera će biti u prvom planu i moguće je da ćete danas dobiti važan razgovor sa nadređenim klijentom ili osobom koja odlučuje o vašem statusu. Nemojte se oslanjati na usmena obećanja. Tražite precizne rokove i konkretne uvjete. Ljubav. Partner bi mogao tražiti da konačno definirate što planirate zajedno, posebno oko novca ili budućih obveza. Slobodni strijelci mogu upoznati nekoga preko posla, prijatelja ili društvenih mreža, ali će komunikacija u početku biti puna pitanja i nejasnih signala. Zdravlje, ne pretjerujte s fizičkim naporom. Jarac, posao. Moguće je da ćete dobiti zadatak koji nije bio predviđen planom i koji će zahtijevati brzo prilagođavanje. Ako radite s dokumentima, računarima, prometom ili većim brojem ljudi, računajte na promjenu rasporeda ili neočekivani zahtjev. Ljubav, partner bi mogao inzistirati na razgovor o tome koliko ste zaista prisutni u odnosu, jer će poslovne obveze lako zauzeti sav vaš prostor. Slobodni jačevi mogu započeti zanimljivu komunikaciju preko prijatelja ili interneta, ali nemojte odmah idealizirati osobu koju još ne poznajete dovoljno. Zdravlje, moguća je ukočenost u ramenima i rukama. Vodenjak, posao. Dan vam može donijeti zanimljivu poslovnu priliku preko osobe koju već poznajete, ali će uvjeti biti složeni. Vijesti radio Ušore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti radio Ušore. Jučer su na području mjesne zajednice Sivša završeni radovi na asfaltiranju prometnice Dadić put, čime je realiziran još jedan projekat usmjeren na unapređenje prometne infrastrukture na području općine Usora. Sukladno ugovoru, radove na asfaltiranju izvodio je Rijal Špe d.o., dok je stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova sprovodio AG Konstrukt d.o.o. Žepče. Asfaltiranje Dadić puta dio je ugovora izvođenja radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora, kojim je obuhvaćeno ukupno 6 prometnica. Ovaj put u dužini od 216,60 metara, široke 3 metra. Ukupna vrijednost ugovora za svih 6 dionica iznosi 322.920 konvertibilnih maraka. Radi se o putevima: put Augustinović u mjesnoj zajednici Omanjska, put Kesebić u mjesnoj zajednici Albegovci, put Topalović i Debelo brdo u mjesnoj zajednici Ularice, put Penave i Ivić u mjesnoj zajednici Žabljak, te put Ikin put u mjesnoj zajednici Srednja Omanjska, koji je također pušten u promet. Glasovanje na općim izborima ove godine donijeće novinu za birače u Bosni i Hercegovini. Umjesto dosadašnje procedure na biračkim mjestima bit će uvedene nove tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Kako bi građani blagodobno bili upoznati s promjenama, koalicija Pod lupom organizirala je praktičnu edukaciju u gradovima širom BiH. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine oglasilo se priopćenjem na koje je usvojena odluka o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za provjeru tehničkih uvjeta za primjenu novih izbornih tehnologija. Testni izbori bit će sprovedeni u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. rujna. U povodu 9. septembra, dana oslobođenja Tešnja od fašizma, danas će u Tešnju biti održana svečanost povodom obilježavanja ovoga dana. Od 12 do 14 sati prezentacija je opreme i sredstava policijskih snaga, jedinica za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na gimnazijskom poligonu. Od 16 do 16.30 polaganje cvijeća na središnjem spomen obilježju na platou ispred Doma kulture. Od 16.

0: 16:30, mimohod sigurnosnih snaga policije, vatrogasnih postrojbi i hitne medicinske pomoći od Doma kulture do gimnazijalskog poligona. Od 17:15, pokazna vježba i svečanost na gimnazijalskom poligonu. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini prometuje se uz dobre vremenske i prometne uvjete, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi, gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična pretjecanja, poručuju iz Automoto Saveza Bosne i Hercegovine. Za promet svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vrandok zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vremenska prognoza. Danas će u našoj zemlji u prvom dijelu dana biti sunčano i vrlo toplo vrijeme. U poslijepodnevnim satima i uveče očekuje se na oblačenje od zapada ka istoku zemlje. Na oblaka će lokalno uvjetovati kratkotrajnu kišu i prolazne pljuskove s grmljavinom, ali i jake udare vjetra i grad. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36 stupnjeva. Puhaće slab do umjeren vjetar. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dobri moji zornjaci, dobro jutro, dobro došli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiji u kojoj biramo hit dana. Ovo je prvo izdanje emisije danas u kojoj se hitamo hitovima, biramo hit dana i zornjaka. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu, pjesmu Gospi od veselih kumova, a danas ćemo se družiti uz bosanske žubore, braću Jelavić i Šljivu i Blaža. Svi će pjevati o nekim životnim izazovima, pa recimo bosanski žubor Ne namiguj tuđa ženu. Braće Jelavić, što me draga iznevjeri, a Šljivo i Blaž pjevaće nevjernoj ženi. Pa eto tako, neki su izazovi tu pomješani i isprepleteni kroz ove sve tri pjesme. Njih ćemo čuti u cijelosti, a nakon toga čuti vaš sud za isti. Idemo sa prijedlogom broj 1, Ne namiguj tuđa ženo i bosanski žubor. Usorski rad.

čuti vaš sud za iste. Idemo sa prijedlogom broj 1, ne namiguj tuđa ženo i bosanski žubor. Usorski rad.

čuti vaš sud za iste. Idemo sa prijedlogom broj 1, ne namiguj tuđa ženo i bosanski žubor. Usorski rad.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 2, što me draga iznevjeri braća Jelavić. U emisiju koju biramo hit dana izvornjaka predstavit ćemo i prijedlog broj 3, nevjernoj ženi pjevaju Šljivo i Blaž.

0: I evo, dobri moji zvonjaci, to bi bilo to što se tiče naših prijedloga za danas. Ne namiguj tuđa ženo, bosanski žubori, što me draga iznevjeri braća Jelavići nevjernoj ženi šljivo i blažo. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Kažemo nekom od slušatelja ili slušateljke dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Jozo je s nama.
1: A Jozo, Ljivica, kako se me prepozna?
0: Pa, slušaj, novi osmijeh, novi ton, ovo kako te stomatologinja ono popravila, ma nema perfektno
1: zvuči. Danas imam pola danas termin, ono
0: eto,
1: pravi.
0: Eto vidiš.
1: Dobro, vidiš, onda neće biti sot.
0: Neće biti sot kao ja, jel?
1: Imaš dobre predloge, stvarno. Treći, tri, prvi, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam od tebe, Danijela, sve naše građe slušajte. Da daj mi pjesmu Zlatno doba u krčmi malo.
0: Zlatno doba, da li je to zlatno doba prošlo ili treba da dođe?
1: Joj, prošlo, nažalost prošlo.
0: Misliš?
1: Pa dobro, dolazi, čak će to biti.
0: Dolazi, sve zavisi ko sa koje strane gleda. Naša generacija kad kaže uvijek je nama mladost bila, ono, znaš.
1: Sad će smijati na sakranama.
0: Molim?
1: Sad ću se smijati na sakranama.
0: Ćao, wow, hvala lijepa, Jozo je bio s nama, idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Marko je s nama, čini mi se da je njegov glas.
2: Yes.
0: Pa šta ima, Markane, moj dobri?
2: Ma ništa.
0: Jesi li se naspavo, jesi li šta lijepo sanju?
2: Ma jesam.
0: A koju, onu plavu curu ili onu smeđu ili onu što ima pletence?
2: Pa nemam pojma.
0: Pa ne morao si jednu.
2: A ne znam, neka je bila.
0: Bila je, bravo majstore, bravo majstore. Tako, ako hoćeš da imaš lijep san, onda moraš sanjati nešto lijepo. A u tvojim godinama šta može biti lijepo?
2: Dobar dan!
0: Da čujemo, Marko.
2: 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Pjesma nek bude. Sarajevački izvor, dragi djede, ako može druga, tresem će lada, ima i moj brat.
0: Da čujem, druga...
2: Trese mi se lada,
0: dobro.
2: Pozdravljam svoga djeda, nadgore, svoju mamu i tako dalje. Evo ima i moj brat.
3: Dobar dan, vaša 1, 2, 3, želim pesmu. Sada vas je vasova barabe. Barabu.
0: Barabe, zapjevaću.
2: Šargije.
3: Barabe Šargije.
0: Aha, Šargije. Dobro.

0: razbila mi barabe šargiju, je li tako nešto?
1: Da.
0: Hvala lijepa, čao bau, dobri ste bili momci, svako dobro, ugodan dan, želim i dragi prijatelji, idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Ste vidimo maka na jutro. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ivica.
0: Dobro jutro.
2: Jeste, što je to, gdje je to ko?
0: Je li to Rada s nama?
2: Jeste, jeste Rada.
0: Pa Rado, draga, nešto kontam, odakle nas Rada zove?
2: Zove, otkuće.
0: Nešto.
2: Da imate, dobra.
0: Dobro, evo, hvala dragom Bogu, nešto je ova veza drugačija nek što je prije bila. Nešto je tiho, tamo, ovamo, ali nema veze, snaćemo se. Pale šljive na... Pale, ma popadale šljive, draga Rado, na ove veze, tako da... I vrućina. Da čujemo. Dobro.
2: Ja danas imam jednu četvrstu svoje komšinske anđeli, želim sretan rođena da bude živa i zdrava sa svojim mužem, sa Lukom i sa svojim sinoma, s Oliverom i Kristijanom. I pozdravljam sam naše kaje, Sereže, Ljubinicu, Đuđu, Mariju, Petrovce, Gravice, Zovke, Navane, Gori, Nade, Gospu i... Pa ja možda isto sredan, imam isto sredan rođena.
0: Eto lijepo!
2: Koga rođena ti?
0: Dobro se... Poruka za porukom i u malom selu rodila me majka. Dobro? Svako dobro želim. Rada je bila s nama, kako je ona to lijepo rasporedila te rođendane. Svaki dan pomalo, bravo. Halo.
3: Halo.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: S nama je?
3: Osman je.
0: Osman?
3: Jeste.
0: Pa je li tebe to nešto policija sprovodi?
3: Nije.
0: Pa ne znam, pa ja sam mislio ovo je nekakav specijalistički upad. Sve su to neke rotacije, svašta nešto.
3: Zašto, nešto moj Ivice, kod mene se događa.
0: Ne, uglavnom ne dirate policija, što je najbitnije.
3: Ma kako, ne smije me dirnuti.
0: E, ali nemoj niti njih.
3: Ne, moj ne vidi.
0: Da čujemo.
3: 1, 2, 3, šta reka ta dječica. Pozdravljam njih i pozdravljam na odnu unčad. I pozdravljam sve ovako po našem spisku Markovom, ome, Draginome. I pozdravljam ta Marija u Žepče i Finku Slavka u Slavonski Brod. I puni vjetre s visoke planine od mladih bojića.
0: Puni vjetre s visoke planine, dobro.
3: I ako stigne, imam zeta za nadu od Meše Bekića.
0: Imam zeta?
3: Jeste.
0: A pjeva?
3: Meša Bekić.
0: Meša Bekić. Sve umjetnici, čovječe, prvi put čujem za njih, dobro?
3: Dobro, to me za sasa čuti.
0: To je to.
3: Pa ja pa pozdrav svim slušalcima na Usovske stanice. Eto, sve slušalce.
0: Hvala lijepa Osmanu. Ne znam što se dešava, ali evo i Radin poziv, Osmanom poziv. Nekako to sve drugačije, nekako izokrenuto. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Mario Žepče.
0: Evo vidiš, Mario, ova veza je okej. Okay. Pa kako si, Mario?
4: Evo, dobro je.
0: Ide, ide. Dobro?
4: Ide nekako.
0: Ide nekako, ta ljiga.
4: Ne, upravo tako. Prvi tri, drugi dva, treći jedan. Pozdrav za tebe i za Bilju i za sve zaposlene vaše što vas tu ima. I za Osmana pjesnika i za moju prijateljicu Antoneo.
0: I to je to.
4: I to je to. I ako može pjesma, to već i Bilja upam to što ja tražim.
0: Pa ono... Neko bi imao želju da bude gazda u kući.
4: E, to.
0: Jel da?
4: To.
0: Jako teško je doći do tog stadija, ali borimo se. Biće...
4: A to je tako?
0: To je tako. Znam da...
4: Još jedan veliki pozdrav za tebe, Juta, i opet Osmana pjesnika i to.
0: Hvala lijepa, Mari. Ugodan dan tebi, tvoju obitelji. Mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Nakon Marija idemo... Kod koga smo sad? Dobar dan ili dobro jutro?
5: Evo, gor u Očaušu.
0: U Očaušu smo. O, pa šta ima, Miroslave?

0: evo ništa, sjedim, odmaram.
1: Šta ćeš? Pa šta ćeš?
0: Ajmo, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, dobro.
0: Pozdrav onim momcima što sanjaju lijepe curice.
1: Jes vidio, a? Ne znam na koga li su samo.
0: A sreće, on nije Marko, daleko odmah, tek puta tamo, ne to.
1: Da.
0: Pozdrav i vama tu, studio Reži. I gore moj priju Nadu, mora pozdraviti mu sunce žar, kako mi pozdravim, izgorio sam.
1: Oj, kako odozgo može da se skotrlja nešto, da?
0: Ma ja, čovječa, planina je tu. Ajmo pjesma Hladna vodo, čije lice kvasniš. I ako može, hoće cura Mercedes, a ja vozi fiću jedan. Aj pozdrav svima, čujemo se.
1: Hvala lijepa Miroslavu, ugodan dan želim, idemo dalje. Sljedeće uključenje, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, lijepi pozdrav svima iz Magleja.
1: Ma poštovanje Šima.
2: Jesi dobro, zdravo, živo.
1: Pa ide.
2: Ta ljiga, kotrlja,
1: vuče. Ma mrmolji.
2: Nek se samo brda. 1, 2, 3.
1: Može.
2: Ivek, pozdrav tebi, pozdrav svim juniorima, seniorima. Svim u tuzemstvu i inozemstvu, i ako može da bude od Begića, bratska dioba.
1: Bratska dioba bit će...
2: Bog prijatno se najljepše živio.
1: Bog sreću i zdravlje.
3: Hvala lijepa našem ekspeditivnom Šimi. Mi idemo dalje.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Zoran, radim komšija iz Vrela, koji je trenutno doboj.
1: Pa Jesse Zoka.
4: Evo, tu sam.
1: Jel ono kod tebe fešta danas, a? Nije?
4: O, jeste.
1: Jel da?
4: A? Da.
1: Znači,
4: da, zato sam nazvao.
1: Znači, danas kad se budeš vraćao, moraš malo kraj tako nekih lijepih onih dućana naić ponijeti. Pa dobro, ne mora biti na kat torta, može biti obična, ali...
4: Malo nas ima o sel, pa i ne treba velika.
1: Pa to ti ja kažem, o slatko je uvijek, ono, znaš, sreće čine male stvari, čovječ.
4: Ništa, glasam, 3, 2, 1.
1: Može.
4: Želim suprugi da čestitam rođendan, sinu da čestitam upis na fakultet,
1: opa,
4: da pozdravim komšinicu Radoliku. Hvala joj što mi rani psa gore, što se brine o mojoj kući, da se ne napije vode vruća, hladnje vode. I sve pozdravljam slušalce Radio Usori, vas u studiju. I sretan si mi ti uvijek kad ti radiš, dobijem vezu. Bilja, nešto ne da se.
1: A dobro, zavisi propusnost ovi žica, znaš. Dobar si mi Zoka, svaka čast. Hoćemo pjevati što?
4: Ako može, izvorno blago rođendan.
1: Izvorno blago rođendan, bit će?
4: E, to je sve. Pozdrav za sve živjeli.
1: Svako dobro želim, Zoka. Vesela vam kuća bila. Idemo mi dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Nakon Zoke, gdje smo, s kim smo? Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobri moj Ivce.
1: Evo nas gore u Ugodnovićima.
5: Ma ti si svagdje se nađeš.
1: Šta ti je, leti tam, leti vam. Eto.
5: A ja ne znam, čoveče, kako se ne umoriš.
1: Pa nema šta, slušaj jednu stvar, nije to.
5: Mladost, te... mladost. Ma,
1: je.
5: Ja. Mladost, Ivice. Ovako, ja glasam 1, 2, 3.
1: Dobro.
5: Što reknu djeca, volimo te, Ivice, mi spavaju, bili sinoć na folkoru, pa to ko bebe spavaju.
1: Da, poznat mi je taj osjećaj.
5: Idu sve troje, ako Bog
1: da. I treba.
5: Baknijem stopama, imam još jednog unuka Marka i on ide baknijem stopama, hvala Bogu. E, glasala je da jesam.
1: Da.
5: Pozdrave za našu lijepu, dragu Usor, za vas zaposljene, a zna se posebno za koga ide. Pozdrav za one naše male princave i princeze.
1: Hvala lijepa.
5: Pozdrav, živ bio, zdrav bio Ivce. Pozdrave za našog Osmana, za Stanjina, za našu Radu i ja čestitam rođendan, kako ona to nešto sve nabroji, nešto se slabo razumije, stvarno.
1: Je jutro sve za nešto nije bila dobro.
5: Čestitam svijema ko ima rođendan da u zdravlju veselju provede dugo godina, da bude nam zdravlja, mira i sreće i šta nam drugom treba. I pozdrav je za naše kaj.

0: velike i male, za Zoku, za Marka, za Dragu, za moju komšiju, za našu braću, ma za sve, za ma sve, sve naše slušalce stvarno po redu, a daj ti pjesmu za mene, ono, kako nam pjevaju, jel se Mara, siromašno dijete, ja sam majka siromašno dijete.
1: Ja tako. Sam, da.
0: A daj nam za te rođendance neku dobru izaberiti.
1: Biće.
0: Ajde, živ, zdrav bio i Bog te, dragi, veselio. Kud vodiš, on nek te čuva. Bog i sreća da bude uzak.
1: Hvala lijepa, gospođo Nado, pozdrav tebi, tvoje obitelji. Mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Svako jutro.
1: Poštovanje, Hasan je s nama.
2: Hvala također.
1: Šta ima u Aljkovićima?
2: Pa ima sunca.
1: Sunce.
2: Pa ja.
1: Sunce vas obasjalo.
2: Jes, brate, hvala Bogu.
1: Kažu, neće još kao danas, evo kao danas bi trebalo malo da prokapa, međutim, gledajući, i to će sve biti tanko, moj Hasan.
2: Džaba nam je, šta možemo?
1: Da, da, kao tako smo zaslužili.
2: Aman. Aman, tako je. Evo ovako, prijatelji moji, glasam 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Pozdrav za tebe i vaše uposlene i sve vaše porodice, sve najbolje želim također i svojoj porodici, djeci, unucima i praunucima, mojoj Kolin Banović, Sevnoj, Jaljkovićima. Pozdrav za sve slušalce radi Usori od do. Posebno tamo je Rana Sanja Đulsu, Visoko Prnjavor i to bi to bilo. A pjesmu od Kalesijske trojke, Hvalila se djevojčica mala.
1: Hvalila se djevojčica mala.
2: Kako hoćeš, ili falila ili hvalila.
1: Pa ja. Dobro, ovaj,
2: druge nećemo, ali da neće moći.
1: Pa očito.
2: Ajde, prijatno, sve najbolje.
1: Svako dobro želim, Hasane. Hvala lijepa što ste bili s nama i to bi bilo to, dragi prijatelji, što se tiče našeg druženja u ovoj emisiji ili ti kroz ovu emisiju. Ne namiguj tuđa ženo, bosanski žubori 18 vaših glasova. Što me draga iznevjeri braća Jelavić 20, a nevjernoj ženi Šljivo i Blaž što su otpjevali 28 vaših glasova. Jako lijepo, evo ga, Šljivo i Blaž otpjevat će još jednom ovu pobjedničku pjesmu, a nakon toga slijede pjesmice koje ste vi poželjeli. Hvala vam lijepa, dobri moji, što ste dio svoga vremena proveli uz nas i družeći se kroz ovu emisiju. Angeli, sretan rođendan, vesela je kuća bila i sve u toj kući. Mi ćemo, dakle, poslušati pobjedničku pjesmu. Hvala još jednom, čujemo se od 10 sati i 30 minuta u emisiju koju ćemo birati Hit dana Zabavnjaka. Uživajte u Izvornjacima.
3: Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.

oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško, žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko

ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridružit se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jela.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok

0: Asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
1: Ding, ding.
2: Salon namještaja
0: 032-667-610.
2: Tepih centar
0: 032-663-644. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
0: Tik, jelah, tradicija i kvaliteta.
1: Ding, ding.

guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: Dobri moji zabavnjaci, dobar dan, dobrodošli. Evo nas na početku još jedne emisije u kojoj ćemo birati najbolju pjesmicu. Danas ćemo se družiti uz prljavo kazalište, Vanu i Sinišu Vucu. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu Gospin dom od Marka Perkovića Thompsona. Uveo nas je u naše novo današnje druženje. A danas plešemo, hrabri smo kao prije i volimo piti i ljubiti. Idemo predstaviti naše prijedloge, a nakon toga stupiti u kontakt s vama. Mi plešemo, prljavo kazalište, prijedlog broj 1 ove emisije u kojoj biramo hit dana zabavnjaka na valovima Radio Usori. Dobar dan, dobrodošli.
1: Usorski radio. Hit dana.

0: Mi plešemo la la la la la la cijeli dan i noć, predlog broj 1 u emisiju koji biramo hit dana zabavnjaka na valovima Radio Usora. Idemo dalje, Hrabra kao prije Vana, predlog broj 2.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

Bio to naš današnji prijedlog broj 2, hrabra kao prije Vana, u emisiju koju biramo hit dana zabavnjaka na Valojima Radio u Sredi. Idemo i dalje, slušat ćemo Sinišu Vucu i pjesmu Volim piti i ljubiti. Volim piti.

šore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer su na području mjesne zajednice Siša završeni radovi na asfaltiranju prometnice Dadić put, čime je realiziran još jedan projekat usmjeren na unapređenje prometne infrastrukture na području općine Usora. Sukladno ugovoru, radove na asfaltiranju izvodio je Rijal Špe d.o., dok je stručno-tehnički nadzor nad izvođenje radova sprovodio AG Konstrukt d.o.o. Žepče. Asfaltiranje Dadić puta dio je ugovora izvođenje radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora, kojim je obuhvaćeno ukupno 6 prometnica. Ovaj put u dužini od 216,60 metara širok je 3 metra. Ukupna vrijednost ugovora za svih 6 dionica iznosi 322.920 konvertibilnih maraka. Radi se o putevima: put Augustinović u mjesnoj zajednici Omanjska, put Keseđići u mjesnoj zajednici Albegovci, put Topalović i Debelo brdo u mjesnoj zajednici Ularice, put Penave i Ivić u mjesnoj zajednici Žabljak, te put Ikin put u mjesnoj zajednici Srednja Omanjska, koji je također pušten u promet. Glasovanje na općim izborima ove godine donijeće novinu za birače u Bosni i Hercegovini. Umjesto dosadašnje procedure na biračkim mjestima bit će uvedene nove tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Kako bi građani blagodobno bili upoznati s promjenama, koalicija Pod lupom organizirala je praktičnu edukaciju u gradovima širom BiH. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine oglasilo se priopćenjem na koje je usvojena odluka o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za provjeru tehničkih uvjeta za primjenu novih izbornih tehnologija. Testni izbori bit će sprovedeni u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. rujna. U povodu 9. septembra, dana oslobođenja Tešnja od fašizma, danas će u Tešnju biti održana svečanost povodom obilježavanja ovoga dana. Od 12 do 14 sati prezentacija je opreme i sredstava policijskih snaga jedinica za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na gimnazijskom poligonu. Od 16 do 16.30 polaganje cvijeća na središnjem spomen obilježju na platou ispred Doma kulture. Od 16 sati i 30 minuta mimohod sigurnosnih snaga policije, vatrogasnih postrojbi i hitne medicinske pomoći od Doma kulture do gimnazijalskog poligona.

od 17:15 pokazna vježba i svečanost na gimnazijalskom poligonu. Na putevima u Bosni i Hercegovini prometuje se uz dobre vremenske i prometne uvjete, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi, gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična pretjecanja, poručuju iz Automoto Saveza Bosne i Hercegovine. Za promet svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vrandok zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vremenska prognoza. Danas će u našoj zemlji u prvom dijelu dana biti sunčano i vrlo toplo vrijeme. U poslijepodnevnim satima i uveče očekuje se na oblačenje od zapada ka istoku zemlje. Na oblaka će lokalno uvjetovati kratkotrajnu kišu i prolazne pljuskove s grmljavinom, ali i jake udare vjetra i grad. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 36 stupnjeva. Puhaće slab do umjeren vjetar. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4 plus 1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme.

ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru 2 radnika. Oglasi Radio Usore.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba.

Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobrodošli. Evo nas na početku još jednog druženja u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Tebi, majko, misli lete, čuli smo pobjedničku pjesmu od jučer, a u našoj današnjoj plovidbi kroz emisiju koju biramo i u koju se hitamo hitovima, družit ćemo se uz Tozovca, Mileta Kitića i Hokija Hašim Kučuk Hoki. Dakle, danas prazna čaša na mom stolu. Mi smo bili jedan život i pijem da je zaboravim. To su pjesmice oko kojih će se vrtiti naše današnje druženje. Pozdrav osobito svima onima koji danas se slavi rođendan. Čini mi se da Angela danas ima rođendan. Tako je to, Rada nas obavijestila jutros, a sretan je rođendan, vesela je kuća bila. A osobito pozdravljamo danas sve one

čiji radni dan ili ovi trenuci prolaze, a da upravljaju volanima, upravljačima. I da putuju negdje, da nešto rade, da su u avionima, kamionima, autima, autobusima. Posebno evo pozdrav šoferima autobusa koji na ovom vrućem vremenu moraju biti koncentrirani. Kaže, koncentriraj se, i oni su koncentrirani na ono što rade. Svim šoferima želimo ugodnu vožnju, sretan put i njihovim suputnicima, a posebno na šofere evo apeliramo. Ljudi, papučicu gasa držite dovoljno pritisnutu, a da odgovara uvjetima i stanju na cestama, i svi će biti okej, svi će biti zadovoljni. To je to. Posebno ovi iz autobusa, malo nek dodaju gas, nek malo uvrću, znaš, onda će ovi koji budu u autobusu malo se moliti Bogu, pa će svi biti vjernici. Eto. Sretan put svima koji putuju i naravno da dođu evo sretno do svojih odredišta. Dobri moji, a mi ćemo putovati uz naša današnja tri prijedloga. Prazna čaša na mom stolu, Tozovac, prijedlog broj 1.

Prazna čaša na mom stolu, iz te čaše ti si pila, kaže Tozovac kao prijedlog broj 1. Mi smo bili jedan život. Jedan život, srca dva. Mile Kitić, prijedlog broj 2 u emisiju koju biramo hit dana Narodnjaka na valovima Radio Usore. Dobar dan, dobrodošli. Usorski radio.

Bio ovo naš današnji prijedlog, broj 2, mi smo bili jedan život Mile Kitić i ostalo nam još da čujemo hokija, Hašima Kučuka.

0: hokija i pjesmu pijem da je zaboravim ili onu nazdravite drugovi. U svakom slučaju, Hašim Kučuk hoki, prijedlog broj 3.
1: Usovski radio. Hit star.

0: Jozu gore, zahvaljujem se za pozdrav, moj djecu. Živ i zdrav bio. Daj mi od Čani zaštitnik.
1: Zaštitnik, dobro.
0: Živi.
1: Svako dobro želim. Hvala lijepa što ste bili s nama. Pozdrav Miroslavke, njenoj obitelji, svima koji nas slušaju u Tesliću.

0: Želim pozdrav naše miliji, pozdrav ekipi oko veseloga stroja. Mi idemo dalje. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Ivce.
0: Nada je s nama.
1: Jes, bogome.
0: Da čujemo ja, Nado, kako ćemo podijeliti glasove.
1: Kako si po redu?
0: 1, 2, 3.
1: Da.
0: Dobro.
1: Jedan veliki pozdrav ide na vama lijepim našim usori i za sve naše slušalce. Ali izvinjavam se ja svojim planincima, ojtre ja sam njih zaboravila.
0: Aha.
1: Svoju gospu i ja moram se izviniti svoju gospu i Miroslava i njihove familije u srca pozdravljam. Ono je mislim nisam vas mogla dobiti drugoj. I hoću da čestitam svojoj Prili, Snježi i Priki da na dobitku ćerkice četvrte, da im bude živa i zdrava, da ih Bog dragi čuva od svega što ne valja, da bude sve u redu. A nek za njih pjesma bude od ko ima ćerku, ima i sina, od, ne pomozi mi reći od ovoga. E Bože, pomozi.
0: Pomozi sad ti meni.
1: E Bože, Nine.
0: Nino, da.
1: Da, od Nine. A za mene nek bude opanak. I sve naše slušao se stvarno od reda. Pozdravljam, oće ti velika cura nešta reke.
0: Ajde da čujemo.
2: Dobar dan, Ivica.
0: Dobar dan, želim. Kako je, mili?
2: Dobro.
0: Da čujemo.
2: Glasam 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Volimo te, Ivice, mi. I pozdravljam sve slušalce.
0: Lijepo. I?
2: A pjesma će biti od Čane... Moj rođeni.
0: Moj rođeni, evo ga, bilježimo.
3: Nada na perla po more.
0: Eto ga. To je to.
1: Ivica, ako nije prošla, oće ka i Nadica.
0: Ajde da čujemo. Prošla je kad ikad, ali istrpit ćemo mi kritike.
1: Dobar dan, Ivice.
4: Dobar dan, Ivice.
0: Gdje se Nadice?
4: Glasam 1, 2, 3.
0: Dobro.
4: Volim te, Ivice, mi.
0: Hvala.
1: Od veri.
4: I ja ću pjesmu
0: od Veri. Od Veri Matović.
4: Da.
0: Naći ćemo. Hvala lijepa, ugodan dan, svako dobro želim. Mi imamo upornog slušatelja. Halo.
5: Halo.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Neko se bori.
5: I rukama i nogama.
0: I rukama i nogama. Da čujemo, Osmane, moramo biti brzi.
5: Evo, pozdravljam tu dječicu prvo.
0: Ješ čuo ljepote?
5: Ma ljepota, ja pusti, ja neću zvat na konzolu.
0: Da.
5: A ja, šta ću? Hajde, eto, sretan rođendan ko stavi eto Angela i ko još ima i sretan dobitak unuka, unučeta, djeteta, koga li šta. Neću dobro, moram smanjiti i kaže smanji.
0: Samo kad je poziv u pitanju.
5: Pa ja.
0: Da, kad je poziv, onda dođe do mikrofonije.
5: Ja, znam, razumijem. Radio sam na malu Srebreniku studiju, pa znam kako je.
0: Studio di?
5: Ne, radio Srebreniku.
0: Dobro.
5: Drugo je studio di. E ja ću treći, tri, drugi, dva i jedan.
0: Mislio sam da si kod Agana bio. Dobro. Kako si rekao?
5: Treći, tri.
0: Dobro.
5: Drugi, dva i ona, jedan.
0: Dobro.
5: I ti imaš svoj život.
0: Dobro. Ti imaš svoj život. Dobro. Ja.
5: I eto, za rođendan nešto... Pusti ko ima najviše rođendana. Pusti neku rođendansku.
0: Nešto rođendansko.
5: Na ja.
0: Naći ćemo.
5: I poljubac obavezno ide jednoj princezi.
0: Hvala.
5: Tvojoj princezi.
0: Hvala lijepa. Osman je bio s nama. Svakom dobro želim. Neko se bori u pozadini još uvijek. O, odošmo. Dobar dan.
6: A, dobar dan. Ovdje je Maris. Kao si ja glasam 1, 2, 3 put. 1, 2, 3.
0: Dobro.
6: Da li može pjesma o sina Sakića sa staro?
0: Nešto staro?
6: Yes.
0: Što od prilike? Ajdemo, ili ću ja odabrati?
6: Ajde, eto, može, eto ti, uberi.
0: Biće.
6: Aj, čao.
0: Čao, vau, hvala lijepa. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Dakle, ovako za sve vas pobjednička pjesma zove se Pijem da je zaboravim ili ti nazdravite drugovi. Tozovac, prazna čaša na mom stolu, 15 glasova. Mile Kitić, mi smo bili jedan život, 27, a 30 glasova dobila je pjesma Pijem da je zaboravim. Nju ćemo još jednom čuti. Nakon toga ostali smo dužni tri pjesmice nakon hita dana Zabavnjaka, gdje se bila cijelo

0: noć, sve ona meni i meni nitko ne treba od Čule. Te ćemo pjesme čuti od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru, a od 13 emitiramo ove pjesme koje ste poželjeli kroz naše sadašnje druženje u emisiji Izbora hita Dana narodnjaka. Dobri moj narode, budite mi živi, zdravi i veseli i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Uživajmo u narednoj pjesmi i u svim pjesmama koje će slijediti na valovima Usorskog radija. Hvala vam, svako vam dobro želim.
1: Hit dana. Hit dana.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Naslovni glav na moje rame, oprosti za riječi, sam nespreman.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti i tuđe mi svome, jer loše misli čovjeka slome.

aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet retrovizoru na valovima Radio Usore. Slovenija pod vođstvom novog starog premijera Janeza Janše jača veze s Izraelom. Kao kruna novog smjera slovenske vanjske politike, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u Ljubljani će svečano otvoriti prvo veleposlanstvo Izraela u Sloveniji. Taj potez predstavlja potpuni preokret u odnosu na politiku bivše lijevo-centrističke vlade Roberta Goloba, koja je bila među najglasnijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi unutar Europske unije, nazivajući tu operaciju genocidnom i priznajući palestinsku državu u lipnju 2026. godine, piše France 24. Pod Janšinim vodstvom Slovenija je u kratkom roku povukla niz restriktivnih mjera, ukinuta je zabrana uvoza proizvoda iz naselja na okupiranoj zapadnoj obali, poništen je potpuni embargo na trgovinu oružjem koji je uveden u kolovozu 2025. godine, te je ukinuta zabrana ulaska za izraelskog premijera Benjamina Netanjahova i dvojicu njegovih ministara. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova opisuje Janšu kao prijatelja Izraela, a potezi nove vlade naišli su na pohvale izraelskih dužnosnika koji su Janšu opisali kao hrabrog vođu. Promjena u slovenskoj politici postala je najočitija krajem kolovoza ove godine kada je Janšina vlada uložila veto na zajedničku izjavu 27 država članica Europske unije kojom se osuđuje širenje izraelskih naselja na zapadnoj obali. Europska unija ta naselja smatra nezakonitima prema međunarodnom pravu i preprekom miru. Janšinim potezom spriječeno je da osuda postane službeni stav cijele Unije, što je izazvalo oštru javnu polemiku između premijera i slovenske predsjednice Nataše Pirc-Musar, koja se zalagala za poštivanje međunarodnog prava. Ovaj potez dogodio se u vrijeme kada 11 evropskih zemalja zajedno s Kanadom najavljuje bojkot proizvoda iz židovskih naselja, čime se Slovenija pozicionira kao jedan od najbližih saveznika Izraela unutar Europske unije. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu javno je zahvalio Janši. Hvala premijeru Janši na hrabrosti i jasnoći usred licemjera Europske unije, objavio je Netanjahu na mreži X. Janez Janša je bio u kontaktu sa Giorom Eilandom, bivšim izraelskim generalom i dugogodišnjim savjetnikom privatne obavještajne tvrtke Black Cube, a slovenska obavještajno-sigurnosna služba SOVA potvrdila je da su predstavnici Black Cube-a krajem 2025. i početkom 2026. više puta dolazili u Sloveniju, uključujući posjete sjedištu Janšinog SDS-a. Istraživački novinari Mladine i drugi slovenski medija tvrde da su se predstavnici Black Cube-a 22. prosinca prošle godine sastali s Janšom, te da je upravo ta mreža bila povezana s tajno snimljenim razgovorima slovenskih političara i drugih osoba, čiji su se snimci pojavili u završnici kampanje za parlamentarne izbore u ožujku 26. godine.

Američka vojska pogodila je 5 iranskih tankera u utorak i potopila jednog od njih kao odgovor na dva iranska napada na američki ratni brod, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo CENTCOM. 4 iranska naftna tankera u Omanskom zaljevu povezana s iranskim korpusom čuvara islamske revolucije RGSI bila su na meti, kao i jedan tanker u blizini otoka Karga, ključnog naftnog terminala uz obalu Irana, dodao je CENTCOM. Teheran je odgovorio lansiranjem 20 projektila na američku zračnu bazu Al-Azrak u Jordanu, nakon čega je uslijedio i napad na plovila u Hormuškom tjesnacu. Cijene nafte odmah su porasle na azijskim tržištima, pri čemu se cijena sirove nafte Brent približila iznos od 100 američkih dolara po barelu. Posljednji krug eskalacije uslijedio je nakon što Iran balističkim projektilima gađao američki ratni brod, a CENTCOM je izvijestio da su napadi uspješno izbjegnuti i da nijedan američki vojnik nije ozlijeđen. Jedan od pogođenih brodova rijetko potonuo je u Omanskom zaljevu, potvrdio je kasnije CENTCOM objavivši video oštećenog plovila na društvenoj mreži X. Američka vojska je navela da su posade tankera bile upućene da napuste brodove prije nego što su pogođeni. Otok Karg, gdje je napadnut jedan od tankera, ključna je točka za iranski izvoz nafte, s obzirom na to da oko 90% sirove nafte te zemlje prolazi kroz terminal na tom otoku. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je kako je situacija prilično jasna, te upozorio da će SAD nastaviti s napadima na iranske tankere kao odgovor na svaki pokušaj napada na američke pomorske snage. S druge strane, Revolucionarna garda objavila je da su napale dva američka plovila, 8 naftnih tankera i 10 neusklađenih plovila koja su pokušala proći kroz Hormuški tjesnac, izvijestili su državni mediji. Iran je također izdao upozorenje svim naftnim tankerima u blizini kuvajskih i bahrinskih luka gdje se nalaze američke snage da se evakuiraju, proglasivši ih potencijalnim legitimnim metama.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen objavila je da su države članice odobrile izuzeće kako bi Ukrajina mogla kupiti dijelove za američke sustave protuzračne obrane Patriot. Zajedno s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom pozdravljam dogovor država članica o izuzeću za Ukrajinu za kupovinu ključnih proizvoda za sustave protuzračne obrane Patriot, kaže se u izjavi predsjednice komisije. Prema odluci Evropske unije, Ukrajina pri kupnji oružja sredstvima od zajma Evropske unije od 90 milijardi eura treba dati prednost evropskim proizvodima, a samo u slučajima kada to nije moguće dopušta se izuzeće koje treba dobiti odobrenje od država članica. Ukrajina je suočena sa sve intenzivnijim ruskim napadima raketama i dronovima, a nema dovoljno sustava za obranu od tih napada. Von der Leyen je u svojoj izjavi navela da će sljedeća isplata od 3,2 milijarde eura omogućiti Ukrajini da bolje zaštiti svoje nebo od ruskih neselektivnih napada. To dolazi uz 8,4 milijarde eura već isplaćenih u okviru zajma za potporu Ukrajini, uključujući i za protuzračnu obranu, dodaje predsjednica komisije.

Rumunjske vlasti objavile su da su uhitile ruskog državljanina optuženog da je od veljače do srpnja prikupljao strateške informacije namijenjene operacijama sabotaže u toj zemlji članici Europske unije i NATO-a. Rumunjska obavještajna služba navela je u priopćenju da je u suradnji s domaćim i međunarodnim partnerima spriječila tu operaciju koju je koordinirala Rusija prema već viđenom obrascu djelovanja u Europi. Muškarac u dobi od 40 godina osumnjičen je da je fotografirao i snimao opremu na nekoliko vojno-pomorskih i zračnih baza koje koriste rumunjski saveznici, posebice u glavnom gradu Bukureštu. Dokumentirao je kretanje osoblja i borbene opreme, uključujući ukrajinske teretne zrakoplove Antonov. Prema priopćenju tužiteljstva, koje je zatražilo njegovo pritvaranje, taj ruski državljan je djelovao po nalogu druge osobe koja je koordinirala operacije putem kriptiranih servisa za razmjenu poruka. Rumunjske vlasti navele su da su već spriječile slične pokušaje 2024. i 2025. godine. Europska unija osudila je početkom rujna sve brojnije ruske hibridne napade. Moskva sustavno poriče da je umješana. S druge strane, moldavska policija objavila je da je određen istražni zatvor 49-godišnjem muškarcu podrijetlom iz Azerbejdžana osudila

Američki predsjednik Donald Trump u telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom rekao da želi brz završetak rata u Ukrajini, što bi omogućilo potpunu obnovu veza između SAD-a i Rusije, priopćio je Kremlj. Putinov pomoćnik za vanjsku politiku Juri Ušakov novinarima je rekao da su dvojica predsjednika razgovarala o ishodu posjeta američkih mirovnih pregovarača u Moskvi i Kijevu tijekom vikenda, što su, kako je kazao, oba čelnika ocijenila pozitivnim predznakom. Ušakov je otkrio i da je Putin rekao Trumpu što bi po njegovom mišljenju SAD mogle napraviti da bi pridonijele okončanju sukoba. Putin je Trumpu iznio svoju procjenu situacije na bojišnici i jasno dao do znanja da Rusija nema neprijateljskih planova prema Europi, kazao je Ušakov. Donald Trump jasno je naglasio kako želi da se sukob što prije završi, što bi odmah otvorilo snažne i dalekosežne izglede za potpunom obnovom odnosa između SAD-a i Rusije, dodao je. Po njegovom mišljenju to bi imalo poseban utjecaj na trgovinske i ekonomske veze, a obje bi zemlje imale golemu korist. Donald Trump želi vidjeti napredak koji će se ostvariti za vrijeme njegova mandata. Vladimir Vladimirović Putin podržao je ovakav pristup. Ušakov je rekao i da su se Putin i Trump složili u pogledu potrebe nastavka razmjene zatvorenika. Dodao je kako ne može objaviti više pojedinosti o tome o čemu se raspravljalo, ali

Razgovor ocijenio konstruktivnim, dodavši kako su se dvojica čelnika složila da će ostati u kontaktu i ponovno razgovarati telefonom, ukaže li se potreba za tim. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

pustite da

Pustite da tite.

U fokusu, u fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojske županije Adnan Sirovica nazočio je tradicionalnom programu u memorijalnom kompleksu Mezari u Veljaci u Bratuncu, potom i u memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice, a na poziv Koordinacijskog odbora temeljnih boračkih organizacija Armije Republike BiH položeno je cvijeće i održani povijesni satovi te vjerski program. Program se svake godine organizira prvoga petka u mjesecu rujnu s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida i njegovanja sjećanja na najbolje sinove i kćeri Bosne i Hercegovine. Kultura sjećanja za nas nije prolazna obveza, već temelj na kojem gradimo bolje društvo, društvo u kojem će naši mladi učiti da se zločini ne smiju negirati niti ponoviti. Istinu o Srebrenici moramo braniti jednako srčano, dostojanstveno i posvećeno koliko neki drugi istrajavaju u njenom negiranju. Naš odgovor mora biti jedinstvo, naša snaga mora biti glas razuma, kako nikada više nitko ne bi ni pomislio da se poigrava s našim životima, s našim majkama i s našom domovinom, rekao je ministar Sirovica, koji je ovom prilikom posjetio dvije povratničke obitelji.

U fokusu, u fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna. Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojske županije Antonio Šimunović potpisao je ugovore o dodjeli ukupno 50.000 KM ustanovama i nevladinim organizacijama s područja županije za sufinanciranje projekata posvećenih obilježavanju značajnih datuma iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom. Sredstva su nakon sprovedenog javnog poziva odobrena za 17 aplikanata čiji projekti i aktivnosti doprinose podizanju svijesti javnosti o pravima i potrebama različitih kategorija stanovništva, jačanju socijalne uključenosti te unapređenju položaja korisnika prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite. Ministar Šimunović je istaknuo da ustanove i nevladine organizacije predstavljaju važnog partnera ministarstva u izgradnji kvalitetnijeg i dostupnijeg sustava socijalne zaštite. Naš cilj nije samo financijski podržati pojedinačne projekte, nego zajedno s ustanovama i nevladinim sektorom kontinuirano raditi na unapređenju položaja naših korisnika, njihovoj većoj uključenosti u društvo i podizanju svijesti javnosti o njihovim pravima i potrebama. Posebno je važno da značajne datume ne obilježavamo samo simbolično, nego da ih iskoristimo za ukazivanje na probleme i potrebe ljudi kojima je podrška društva najpotrebnija, rekao je ministar Šimunović. Sredstva su dodijeljena javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojske županije, Centru za mlade Input, Centru za edukaciju, afirmaciju i informiranje Abakus Plus, Udruženju paraplegičara Dobo Jug, Udruženju građana civilnih žrtava rata Žepče, Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zenica, Udruženju civilnih žrtava rata Dobo Jug, Udruženju roditelja osoba s posebnim potrebama Zvijezda Zenica, Udruženju civilnih žrtava rata Tešanj, Udruženju Djeca Prva Zenica, Udruženju gluhih i nagluhih Zenica, Udruženju civilnih žrtava rata i obitelji poginuli Zavidovići, Udruženju građana Naš most Zenica, Udruženju Mreža roditelja, Udruženju civilnih žrtava rata 92-95 grada Zenica, Ženskom romskom centru za afirmaciju Roma i ostalih nacionalnih manjina i ansamblu Bosnija Folk Zenica. Podržani projekti bit će realizirani.

realizirani povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Međunarodnog dana Bijelog štapa, Dana slijepih i slabovidnih osoba, Svjetskog dana borbe protiv siromaštva, Dana civilnih žrtava rata Zeničko-Dobojske županije, Međunarodnog dana djeteta, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Dana borbe protiv nasilja u obitelji te Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Ugovorima su definirane međusobna prava i obveze ministarstva i korisnika sredstava, uključujući obvezu namjenskog utroška odobrenih sredstava. Predstavnici ustanova i nevladinih organizacija prilikom potpisivanja izrazili su zadovoljstvo transparentnošću i efikasnošću sprovedenih procedura te dobrom suradnjom s resornim ministarstvom, zahvalivši na podršci realizaciji projektnih aktivnosti.

U fokusu, Vlada ZDK, pregled tjedna. ...34 godine sa vama, vaša Radio Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru 2 radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru 2 radnika. Oglasi Radio Usore.

večore. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer su na području mjesne zajednice Sivša završeni radovi na asfaltiranju prometnice Dadić put, čime je realiziran još jedan projekat usmjeren na unapređenje prometne infrastrukture na području općine Usora. Sukladno ugovoru, radove na asfaltiranju izvodio je Rijal Špedeo, dok je stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova sprovodio AG Konstrukt DOO Žepče. Asfaltiranje Dadić puta dio je ugovora izvođenja radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora, kojim je obuhvaćeno ukupno 6 prometnica. Ovaj put u dužini od 216,60 metara široke 3 metra. Ukupna vrijednost ugovora za svih 6 dionica iznosi 322.920 konvertibilnih maraka. Radi se o putevima, put Augustinović u mjesnoj zajednici Omanjska, put Kesebići u mjesnoj zajednici Albegovci, put Topalović i Debelo Brdo u mjesnoj zajednici Ularice, put Penave i Ivić u mjesnoj zajednici Žabljak, te put Ikin put u mjesnoj zajednici Srednja Omanjska, koji je također pušten u promet. Glasovanje na općim izborima ove godine donijeće novinu za birače u Bosni i Hercegovini. Umjesto dosadašnje procedure na biračkim mjestima bit će uvedene nove tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Kako bi građani blagodobno bili upoznati s promjenama, koalicija Pod lupom organizirala je praktičnu edukaciju u gradovima širom BiH. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine oglasilo se priopćenjem na koje je usvojena odluka o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za provjeru tehničkih uvjeta za primjenu novih izbornih tehnologija. Testni izbori bit će sprovedeni u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. rujna. Federalno ministarstvo financija priopćilo je da su osigurana sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja i nositelje ratnih odličja za kolovoz ove godine.

Za ove kategorije osigurano je ukupno 33.598.475,53 konvertibilne marke. Također osigurana su sredstva za isplatu civilnih invalidnina, uključujući naknade za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnine za civilne žrtve rata u ukupnom iznosu od 29.081.523,47 km. I iz Federalnog ministarstva financija navode da su nalozi za isplatu ovim kategorijama već upućeni prema bankama. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini prometuje se uz dobre vremenske i prometne uvjete, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi, gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična pretjecanja, poručuju iz Automoto Saveza Bosne i Hercegovine. Za promet svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 na Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vrandok zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežito oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi očekuju se na sjeverozapadu Bosne, a posle podne i ponegdje u središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24 stupnja. Dnevna temperatura u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti. Radio Usore.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Radio koji vas sluša.
3: Radio Usora, najbolja na svijetu.
1: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlasi.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Dvije trgovine. Levi se jednom žalio svojem rabinu. Rabi, imam trgovinu. Teško radim od zore do mraka, a opet jedva preživljavam. Onaj kršćanski lopov koji ima trgovinu nasuprot mene, svaki je dan bogatiji. Rabin mu nakon dužeg razmišljanja odgovori: vidi Levi, stvar je vrlo jednostavna. On se bavi samo svojom trgovinom, dovoljna mu je njegova sposobnost i njegov rad i posao mu dobro ide. Ti se pak brineš za dvije trgovine, za svoju i za njegov. I zato ti nisu dovoljni samo tvoj rad i tvoje sposobnosti.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
4: Ima pesma koje su pogrešno napravljene. Kad smo radili ovu pesmu koju ćemo sad izvesti, Olivera se zove ta pesma, rekao, napravi mi, molim te, da bude nešto onako, znaš,

pjevača simbolista, čije se pjesme odlikuju sugestivnom muzikalnošću stihova, znato je utjecao na francusku poeziju. Djela Popodne jednog fauna, pjesme i proza. Na današnji dan 1901. godine umro francuski slikar i grafičar Henri Toulouse-Lautrec, majstor litografije, jedan od velikana francuskog impresionizma 19. stoljeća. U krugu bohema na Montmartru bio je stalni posjetilac kabarea, plesnih lokala, cirkusa, javne kuća, što su bili motivi njegovih ulja i gvaševa. Njegovi crteži su izrazito jako kolorita, a naturalizam erotskih scena nije nikada lascivan ili senzacionalistički. Na današnji dan 1914. godine uspješno kontraofanzivom francuskih snaga potpomognuti britanskim ekspedicijskim korpusom u Prvom svjetskom ratu je nakon 4 dana teških borbi okončana prva velika bitka na rijeci Marni u Francuskoj, tijekom koje su ukupni njemački gubici procijenjeni na 800.000 ljudi. Na današnji dan 1944. godine, dan nakon prodora sovjetskih trupa u Drugom svjetskom ratu, kapitulirala je fašistička Bugarska i umjesto monarhofašističkog režima formirana je prokomunistička vlada Otečevskog fronta. Umjesto zbačenog Konstantina Muravjeva, premijer je postao Kimon Georgijev. Na današnji dan 1945. godine trupe SAD-a se na kraju Drugog svjetskog rata iskrcale u Južnoj Koreji. Sovjetske su od Japana preuzele Sjevernu Koreju, a 38 paralela je postala linija podjele dviju korejskih država. Na današnji dan 1948. godine, nakon povlačenja sovjetske vojske na sjeveru Korejskog poluotoka, proglašena Narodna demokratska republika Koreja. Na današnji dan 1976. godine umro kineski revolucionar i državnik Mao Tse-tung, jedan od utemeljitelja komunističke partije Kine, koji je 1949. godine u Pekingu proglasio Narodnu republiku Kinu. Prve jedinice Crvene armije je stvorio sa Chuo Deom 1931. a rukovođenje partijom je preuzeo 1935. godine. U listopadu 1934. godine s Chuom je poveo dugi marš svojih postrojbi, što se pokazalo odlučujućim u građanskom ratu protiv pristaša Chiang Kai-sheka i u borbama protiv japanske okupacijske armije. Krajem 50. i početkom 60. godina 20. stoljeća priklonio se dogmatskoj politici koja je kulminirala u kulturnoj revoluciji. Na današnji dan 1991. godine Sovjetska Republika Tadžikistan proglasila neovisnost. Na današnji dan 1993. godine Izrael i PLO sporazumjeli se o međusobnom priznavanju. Na današnji dan 1996. godine u tajfunu koji je pogodio priobalna područja gospodarski najrazvijenije kineske provincije poginulo je više od 130 ljudi. Na današnji dan 1999. godine Rumunjska je zabranila jugoslovenskim brodovima plovidbu rumunjskim vodama. Na današnji dan 2003. godine Slovenija ukinula obvezno služenje vojnog roka. Na današnji dan 2003. godine umro američki znanstvenik Edward Teller, jedan od tvoraca hidrogenske bombe i jedan od sudionika u projektu Manhattan, koji je doveo do proizvodnje atomske bombe tijekom Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 2010. godine u Buenos Aires umro danski šahista Jørgen Bente Larsen. Larsen se 4 puta borio za naslov svjetskog prvaka 1965., 1968., 1971. i 1977. godine. Igrao je protiv Borisa Spaskog i Bobija Fischera, koji su 1972. godine bili protagonisti najvećeg šahovskog dvoboja ikada odigranog u povijesti. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz

oglasi, obavještenja, natječaj. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati. Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja.

probuditi. Oprosti mi volena, nemoj luta biti, a sad ja te moram ista probuditi. Oprosti

oglasi, obavještenja, natječaj. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo Djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

zore. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer su na području mjesne zajednice Sivša završeni radovi na asfaltiranju prometnice Dadić put, čime je realiziran još jedan projekat usmjeren na unapređenje prometne infrastrukture na području općine Usora. Sukladno ugovoru, radove na asfaltiranju izvodio je Rijal Šped d.o., dok je stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova sprovodio AG Krepče. Asfaltiranje Dadić puta dio je ugovora izvođenja radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora, kojim je obuhvaćeno ukupno 6 prometnica. Ovaj put u dužini od 216,60 metara širok je 3 metra. Ukupna vrijednost ugovora za svih 6 dionica iznosi 322.920 konvertibilnih maraka. Radi se o putevima: put Augustinović u mjesnoj zajednici Omanjska, put Keseđić u mjesnoj zajednici Albegovci, put Topalović i Debelo brdo u mjesnoj zajednici Ularice, put Penave i Ivić u mjesnoj zajednici Žabljak, te put Ikin put u mjesnoj zajednici Srednja Omanjska, koji je također pušten u promet. Glasovanje na općim izborima ove godine donijeće novinu za birače u Bosni i Hercegovini. Umjesto dosadašnje procedure na biračkim mjestima bit će uvedene nove tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Kako bi građani blagodobno bili upoznati s promjenama, koalicija Pod lupom organizirala je praktičnu edukaciju u gradovima širom BiH. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine oglasilo se priopćenjem na kojoj je usvojena odluka o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za provjeru tehničkih uvjeta za primjenu novih izbornih tehnologija. Testni izbori bit će sprovedeni u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. rujna. Federalno ministarstvo financija priopćilo je da su osigurana sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja i nositelje ratnih odličja za kolovoz ove godine. Za ove kategorije osigurano je ukupno 33.598.475,53 konvertibilne marke. Također osigurana su sredstva za isplatu civilnih invalidnina, uključujući naknade za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnine za civilne žrtve rata u ukupnom iznosu od 29.081.523,47 km. Iz Federalnog ministarstva financija navode da su nalozi za isplatu u ovim kategorijama već upućeni prema bankama. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini prometuje se uz dobre vremenske i prometne uvjete, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi, gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična pretjecanja, poručuju iz Automoto Saveza Bosne i Hercegovine. Za promet svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vrandok zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežito oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi očekuju se na sjeverozapadu Bosne, a posle podne i ponegdje u središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24 stupnja. Dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.

U fokusu, Vlada ZDK, pregled tjedna. U sjedištu Vlade Zeničko-Dobojske županije potpisani su ugovori o prijenosu sredstava za kapitalni projekt iz oblasti cestovne infrastrukture između Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštite okoliša, Županijske direkcije za ceste i općina gradova u ovoj županiji. Radi se o projektima značajnim za jedinice lokalne samouprave ove županije, kojima je putem javnog poziva dodijeljeno ukupno 3,6 miliona konvertibilnih maraka. Premijer Nezir Pivić je rekao da ovo potvrđuje opredjeljenje vlade ZDŽ-a da ide u pravcu jačanja turističke infrastrukture, odnosno turističke ponude ove županije. Imamo sajam ZEPS, imat ćemo i sajam u Tešnju, gdje naše gospodarstvo pokazuje svoju potentnost, a ako želimo dodatni zamah, moramo se okrenuti turizmu kao važnoj grani privrede. Kroz obilježavanje dana Zeničko-Dobojske županije pokazali smo sve turističke potencijale naše županije, koje smatram nismo dovoljno iskoristili. Oživili smo turističku zajednicu koja poduzima određene korake, a da bismo mogli iskoristiti turističke potencijale, neophodna je cestovna infrastruktura, rekao je premijer Pivić. Naglasio je da je način raspodjele sredstava pokazao da je vlada opredjeljena za ravnomjeran razvoj cjelokupne županije, a najveći pojedinačni iznos 360 tisuća KM izdvojene za rekonstrukciju ceste Tišina Mošćanica, koji je u nadležnosti grada Zenica. Ovaj put je u veoma lošem stanju, a veoma je važna putna komunikacija, imajući u vidu da je na Mošćanici smještena i regionalna deponija. Stanovnici tog područja zaslužuju kvalitetnu putnu infrastrukturu, rekao je premijer Pivić. Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Adnan Šabani naveo je da je gradovima i općinama za izgradnju lokalnih puteva od značaja za turizam protekle 3 godine izdvojeno preko 10 milijuna KM. Najavio je da će ovo ministarstvo nastaviti realizaciju i programa, te nastojati povećati izdvajanja za projekte putne infrastrukture važne za razvoj turizma u ovoj županiji.

U fokusu, Vlada ZDK, pregled tjedna. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojske županije Adnan Sirovica nazočio je tradicionalnom programu u memorialnom kompleksu Mezar Juveljaci u Bratuncu, potom i u memorialnom centru Potočari kod Srebrenice, a na poziv Koordinacijskog odbora temeljnih boračkih organizacija Armije Republike BiH položeno je cvijeće i održani povijesni satovi te vjerski program. Program se svake godine organizira prvoga petka u mjesecu rujnu s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida i njegovanja sjećanja na najbolje sinove i kćeri Bosne i Hercegovine. Kultura sjećanja za nas nije prolazna obveza, već temelj na kojem gradimo bolje društvo. Društvo u kojem će naši mladi učiti da se zločini ne smiju negirati niti ponoviti. Istinu o Srebrenici moramo braniti jednako srčano, dostojanstveno i posvećeno koliko neki drugi istrajavaju u njenom negiranju. Naš odgovor mora biti jedinstvo, naša snaga mora biti glas razuma, kako nikada više nitko ne bi ni pomislio da se poigrava s našim životima, s našim majkama i s našom domovinom, rekao je ministar Sirovica, koji je ovom prilikom posjetio dvije povratničke obitelji.

U fokusu, Vlada ZDK, pregled tjedna. Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojske županije Antonio Šimunović potpisao je ugovore o dodjeli ukupno 50.000 KM ustanovama i nevladinim organizacijama s područja županije za sufinanciranje projekata posvećenih obilježavanju značajnih datuma iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom. Sredstva su nakon sprovedenog javnog poziva odobrena za 17 aplikanata čiji projekti i aktivnosti doprinose podizanju svijesti javnosti o pravima i potrebama različitih kategorija stanovništva, jačanju socijalne uključenosti te unapređenju položaja korisnika prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite. Ministar Šimunović je istaknuo da ustanove i nevladine organizacije predstavljaju važnog partnera ministarstva u izgradnji kvalitetnijeg i dostupnijeg sustava socijalne zaštite. Naš cilj nije samo financijski podržati pojedinačne projekte, nego zajedno s ustanovama i nevladinim sektorom kontinuirano raditi na unapređenju položaja naših korisnika, njihovoj većoj uključenosti u društvo i podizanju svijesti javnosti o njihovim pravima i potrebama. Posebno je važno da značajne datume ne obilježavamo samo simbolično, nego da ih iskoristimo za ukazivanje na probleme i potrebe ljudi kojima je podrška društva najpotrebnija, rekao je ministar Šimunović. Sredstva su dodijeljena javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-Dobojske županije, Centru za mlade Input, Centru za edukaciju, afirmaciju i informiranje Abakus Plus, Udruženju paraplegičara Dobo Jug, Udruženju građana civilnih žrtava rata Žepče, Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zenica, Udruženju civilnih žrtava rata Dobo Jug, Udruženju roditelja osoba s posebnim potrebama Zvijezda Zenica, Udruženju civilnih žrtava rata Tešanj, Udruženju Djeca Prva Zenica, Udruženju gluhih i nagluhih Zenica, Udruženju civilnih žrtava rata i obitelji poginulih Zavidovići, Udruženju građana Naš most Zenica, Udruženju mreža roditelja, Udruženju civilnih žrtava rata 92-95 grada Zenica, Ženskom romskom centru za afirmaciju Roma i ostalih nacionalnih manjina i ansamblu Bosnija Folk Zenica. Podržani projekti bit će realizirani povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Međunarodnog dana Bijelog štapa, Dana slijepih i slabovidnih osoba, Svjetskog dana borbe protiv siromaštva, Dana civilnih žrtava rata Zeničko-Dobojske županije, Međunarodnog dana djeteta, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama,

Dana borbe protiv nasilja u obitelji te Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Ugovorima su definirane međusobna prava i obveze ministarstva i korisnika sredstava, uključujući obvezu namjenskog utroška odobrenih sredstava. Predstavnici ustanova i nevladinih organizacija prilikom potpisivanja izrazili su zadovoljstvo transparentnošću i efikasnošću sprovedenih procedura te dobrom suradnjom s resornim ministarstvom, zahvalivši na podršci realizaciji projektnih aktivnosti.

fokusu u fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna. ...34 godine sa vama. Vaša radio Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Opusti se i uživaj.
1: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

zore. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Jučer su na području mjesne zajednice Sivša završeni radovi na asfaltiranju prometnice Dadić put, čime je realiziran još jedan projekat usmjeren na unapređenje prometne infrastrukture na području općine Usora. Sukladno ugovoru, radove na asfaltiranju izvodio je Rijal Šped d.o., dok je stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova sprovodio AG Konstrukt d.o.o. Žepče. Asfaltiranje Dadić puta dio je ugovora izvođenje radova na asfaltiranju makadamskih cesta na području općine Usora, kojim je obuhvaćeno ukupno 6 prometnica.

Pa je put u dužini od 216,60 metara, širok je 3 metra. Ukupna vrijednost ugovora za svih šest dionica iznosi 322.920 konvertibilnih maraka. Radi se o putevima, put Augustinović u mjesnoj zajednici Omanjska, put Kesebić u mjesnoj zajednici Albegovci, put Topalović i Debelo brdo u mjesnoj zajednici Ularice, put Penave i Ivić u mjesnoj zajednici Žabljak, te put Ikin put u mjesnoj zajednici Srednja Omanjska, koji je također pušten u promet. Glasovanje na općim izborima ove godine donijeće novinu za birače u Bosni i Hercegovini. Umjesto dosadašnje procedure na biračkim mjestima bit će uvedene nove tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Kako bi građani blagodobno bili upoznati s promjenama, koalicija pod lupom organizirala je praktičnu edukaciju u gradovima širom BiH. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine oglasilo se priopćenjem na koje je usvojena odluka o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za provjeru tehničkih uvjeta za primjenu novih izbornih tehnologija. Testni izbori bit će sprovedeni u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. rujna. Federalno ministarstvo financija priopćilo je da su osigurana sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja i nositelja ratnih odličja za kolovoz ove godine. Za ove kategorije osigurano je ukupno 33.598.475,53 konvertibilne marke. Također osigurana su sredstva za isplatu civilnih invalidnina, uključujući naknade za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnine za civilne žrtve rata u ukupnom iznosu od 29.081.523,47 km. Iz Federalnog ministarstva financija navode da su nalozi za isplatu u ovim kategorijama već upućeni prema bankama. Na putevima u Bosni i Hercegovini prometuje se uz dobre vremenske i prometne uvjete. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi, gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična pretjecanja, poručuju iz Automoto Saveza Bosne i Hercegovine. Za promet svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 na Kakanj-Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vrandok zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežito oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi očekuju se na sjeverozapadu Bosne, a posle podne i ponegdje u središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24 stupnja. Dnevna temperatura u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti. Radio Usore.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško, žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu.

0: nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, INOX ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.
1: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca,

0: i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063-448-406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena, jer si meni dušo sve na ovom sve.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

Volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.